0: No tell me say you never hear about Dr. Wenga with ginseng. The confirmer syrup we go they carry you go wella.
1: Dr. Wenga with ginseng. Dr. Wenga with ginseng.
0: They improve your energy for your baby level. And for woman to get good body as mother.
1: This Dr. Wenga with ginseng
0: get NAFDAC approved. Now Jesse Pharmaceutical Company Limited, they distribute them. They still need more distributor all over Niger. Sama 0806 646 6115.
1: Dr. Wenga with ginseng.
0: The 200 ml. Anytime they do you one kind of raw.
1: Now Dr. Wenga with ginseng
0: for good health.
2: No time for shuku shake up. I let the curry body.
3: Ẹ̀yin ojúlówó àgbẹ̀, ẹ sáré tètè síbí yìí o. Àsìkò ti tó Taro Agroscience ti mú ojútùú tó péye wá. Tí a sì mú oko rẹ ní èso tó pọ̀ jù, tó yára jù, tó ṣojúlówó. Tó bá fẹ́ kí ilẹ̀ rẹ mọ́, lo èyíkéyìí nínú oògùn pípa koríko Saro tó ní glyphosate bíi Gobara, Uproot, Tarose, tàbí tó ní glufosinate bíi Slasher, Slasher Super, Slasher Gold. Ìwọ àgbẹ̀ tó ń gbin àgbàdo, má ṣe ronú rárá. Pẹ̀lú ojútùú àgbàdo wa, Triplex, Vigor, Striker, Alaka, Carry, Clock. Ìwọ yóò rí ìkórè tó dára jùlọ. Fún àwọn àgbẹ̀ kòkó wa, ani Mac Gold, Mac Extra àti Capsitor tí yóò kó àrùn pọ́ọ̀dù dúdú àti kòkòrò kúrò lórí oko kòkó rẹ. Fún oko pákí àti oko iṣu rẹ, lo àpapọ̀ tó kún yìí: Ruta, Reliance, Jarumi àti Temex fún oko mímọ́, gbòǹgbò ńlá àti ìkórè tó ga jùlọ. Pẹ̀lú Saro Agroscience, ojútùú rẹ ti hàn. Ní báyìí, tètè lọ sí èyíkéyìí ìsọ̀tì Saro nítòsí rẹ, tàbí kí o pè wá lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí: 0807-494225. Saro Agroscience, ojútùú tó dára fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìkórè.

yìí o àsìkò ti tó taro agro science ti mú ojútùú tó péye wá tí a sì mú oko rẹ ní èso tó pọ jù tó yára jù tó ṣojú lówó tó bá fẹ kí ilẹ rẹ mọ lo èyíkéyìí nínú oògùn pípa koríko saro tó ní glyphosate bíi gobara uproot tarose tàbí tó ní glufosinate bíi slasher slasher super slasher gold ìwọ àgbẹ tó ń gbin àgbàdo má ṣe ronú rárá pẹlú ojútùú àgbàdo wa triplex vigor styka alaka kare clock ìwọ yóò rí ìkórè tó dára jùlọ fún àwọn àgbẹ kòkó wa a ní mark gold mark extra àti capsitor tí yóò kó àrùn bọ́ọ̀dù dúdú àti kòkòrò kúrò lórí oko kòkó rẹ fún oko pákí àti oko iṣu rẹ lo àpapọ̀ tó kún yìí ruta reliance jarumi àti temex fún oko mímọ́ gbòǹgbò ńlá àti ìkórè tó ga jùlọ pẹ̀lú saro agro science ojútùú rẹ ti hàn ní báyìí tètè lọ sí èyíkéyìí ìsọt saro nítòsí rẹ tàbí kí o pè wá lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 0807-4942-25 saro agro science ojútùú tó dára fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìkórè.

0: ẹ̀gbọ́n wọn olúwa.
1: Ayọ̀ ayọ̀.
0: Ṣé ẹ lè gba ẹ̀dúrà
1: yìí? Àbí àgbà o.
0: Ṣé ẹ lè gbà á?
1: Àbí àgbà o.
0: Ẹrù ogun.
1: Ẹrù ogun.
0: Tí ọ̀rẹ́ mi gbélé mi lórí.
1: Tí ọ̀rẹ́ mi gbélé mi lórí.
0: Àjàgà ogun.
1: Àjàgà ogun.
0: Tí ọ̀rẹ́ mi gbélé mi lórí.
1: Tí ọ̀rẹ́ mi gbélé mi lórí.
0: Gbọ̀rọ̀ olúwa.
1: Gbọ̀rọ̀ olúwa.
0: Ẹ̀làná o.
1: Ẹ̀làná.
0: Àjàgà ogun.
1: Àjàgà ogun.
0: Tí ọ̀rẹ́ mi gbélé mi lórí.
1: Tí ọ̀rẹ́ mi gbélé mi lórí.
0: Tọ́mọ ìyá mi gbélé mi lórí. Tọ́mọ ìyá mi gbélé mi lórí. Mẹ́lẹ́bọ̀ ṣàlọ́gbọ́.
2: Tí ọ̀rẹ́ mi gbélé mi lórí. Àjàgà ogun. Tí ọmọ ìyá mi gbélé mi lórí. Oya lana lana lana lana
0: lana lana lana lana lana lana lana lana
2: lana lana
0: lana lana lana lana lana
1: lana
0: lana
1: lana
0: lana lana lana lana lana lana lana
1: lana lana lana lana lana
0: lana lana lana lana
1: lana lana
0: lana lana
1: lana
0: lana lana
1: lana
0: lana
1: lana
0: ẹrùwógún tó ọ̀rẹ́ mi rùkù.
1: ẹrùwógún tó ọ̀rẹ́ mi rùkù.
0: ẹrùwógún tó ọmọ ìyá mi rùkù.
1: ẹrùwógún tó ọmọ ìyá mi rùkù.
0: ẹrùwógún tí ìyá mi rùkù.
1: ẹrùwógún tí ìyá mi rùkù.
0: ẹgbiná o.
1: ẹgbiná.
0: àrùkù.
1: àrùkù.
0: ẹrùwógún.
1: ẹrùwógún.
0: àrùkù.
1: àrùkù.
0: ẹrù òṣì.
1: ẹrù òṣì.
0: àrùkù.
1: àrùkù.
0: ẹrù ìpọ̀njú.
1: ẹrù ìpọ̀njú.
0: lórí mi.
1: lórí
0: ẹyẹrùkù.
1: ẹyẹrùkù.
0: ẹrùwógún o.
1: ẹrùwógún o.
0: lórí mi o.
1: lórí
0: mi. ẹgbiná o.
1: ẹgbiná.
0: ẹ
1: kábíyèsí ọlọ́run.
0: bí ẹrùwógún máa ń bẹ lórí ẹ̀yìn.
1: kábíyèsí.
0: ayé rẹ̀ ò ní lè sáré.

0: ọlọ́run kò tọ́ ti kúlé wá.
1: Tí ẹrù ogun wọn ń bẹ lórí mi.
0: Ẹrù ogun wọn ń bẹ lórí mi.
1: Ẹ sà.
0: Ẹ
1: tó ń là kọjá. Ẹ ṣe àìmọ̀dí ni.
0: Bẹ́ẹ̀ ni sà.
1: N tó mọ́wọ́ mẹsẹ̀ ni. Mo lè sọ fún ẹgbẹ́. Ayé rẹ ju báyìí. Mo lè sọ fún ẹgbẹ́. Ògo rẹ ju báyìí. Mo lè sọ fún ẹgbẹ́. Kádàrá rẹ ju báyìí. Mo lè sọ fún ẹgbẹ́. Ó yẹ kó dìde. Mo lè sọ fún ẹgbẹ́. Ìwọ kọ́ lẹ lẹ́yìn. Ẹnì kẹ́kẹ́ gbé. Sọ pé èmi kọ́ lẹ lẹ́yìn.
0: Èmi kọ́ lẹ lẹ́yìn.
1: Sọ pé èmi kọ́ rẹ.
0: Èmi kọ́ rẹ.
1: Òkú tó ti kú lé wa.
0: Ẹrù òkú tó ti kú lé wa.
1: Oh my God.
0: Kábíyèsí ọlọ́run.
1: Òkú tó ti kú lágbo lé wa.
0: Òkú tó ti kú lágbo lé wa.
1: Nílé bàbá mi.
0: Nílé bàbá mi.
1: Òkú tó ti kú lé ya mi. Tí ẹrù ogun wọn ń bẹ lórí mi. Tí mo fún ogún mi sẹ́gbẹ̀sẹ̀.
0: Tí mi
1: ò mọ̀dí.
0: Tí mi ò mọ̀dẹ́.
1: Gbọ́rọ̀ olúwa. Ẹ̀lànà.
0: Bí
1: n bá ti ń lé ẹ̀dùn ọ̀yẹn. Máa ti àmì ń tiẹ̀. Àmì àti fáyà. Máa ti àmì. Àti fáyà. Inú bí mi nínú ẹ̀mí. Èrú mi dẹ́lẹ́. Ayébádẹ lúwa lékè bí arábàdájá. Rákẹ́dẹ́ bẹ́ dẹrúwa. Èkèdè yéne yé dẹrú. Májádá bàrúwa. Àgbàgádá bàrọ. Màrú mi níjà. Jájá tiri mi ní. Màrú bà náta. Mírà kẹjá. Èrú mi náta. Wọ́rú dá. Masanda. Èkèdè rúwa. Màríà dálọ. Elitun gẹ́dẹ̀. Èkèdè bí rúwa. Aragàdájá. Mo gbé wọn lúwa. Jìhóvà. Ó wí pé ẹ̀yin tẹ́ sàmì. Ẹrù yẹn gbiná. Ó gbiná. Ó gbiná. Ó gbiná. Ó gbiná. Ó gbiná. Ẹ gbiná. Mo gbé wọn lúwa. Ẹ máa kígbe tẹ̀lé mi. Ẹ máa sàmì. Àti fáyà. Ẹ máa kẹ́. Ṣé o ti sọ̀rọ̀?
0: Ẹ fi ṣe tán o.
1: Sọ pé òkú tó ti kú.
0: Òkú tó ti kú.
1: Nílé bàbá mi.
0: Nílé bàbá mi.
1: Òkú tó ti kú.
0: Òkú tó ti kú.
1: Nílé ìyá mi.
0: Nílé ìyá mi.
1: Tí ẹrù ogun
0: wa. Ẹrù ogun wa.
1: Tí bẹ lórí mi.
0: Tí bẹ lórí mi.
1: Tí ẹrù gbèsè
0: wa. Tí ẹrù gbèsè wa.
1: Bẹ lórí mi.
0: Tí
1: mo fún ogún mi sẹ́gbẹ̀sẹ̀.
0: Tí
1: mo
0: fún
1: ogún
0: mi sẹ́gbẹ̀sẹ̀.
1: Àìmọ̀dí.
0: Àìmọ̀dí.
1: Ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ olúwa. Ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ tí mo rẹrù ogun
0: wa.
1: Tí mo rẹrù ẹ̀ṣẹ́ nílé
0: wa.
1: Tí mo rẹrù gbèsè
0: wa.
1: Tí mo fún ogún mi sẹ́gbèsè. Tí mi ò mọ̀dí.
0: Ẹ̀lànà
1: o. Ẹ̀lànà o. Ẹrù òkú tó ti kú. Oh my God. Ẹrù òkú tó ti kú. Lágbólé bàbá mi.
0: Lágbólé bàbá mi.
1: Tí mo fún ogún mi sẹ́gbèsè. Tí orí ọba mi. Tó wá dorí ẹrú. Tí orí adé mi.
0: Tó
1: dorí apẹ̀rẹ̀.
0: Gbọ́rọ̀
1: olúwa.
0: Ẹgbiná
1: o. Ẹgbiná o. Ẹrù ogun o. Ẹgbiná o. Mi ò rẹ́rù mọ́.
0: Mi ò
1: rẹ́rù mọ́. Ọmọ mi ò rù mọ́. Ọmọ mi ò rù mọ́.
0: Ààrẹ
1: rù mọ́.
0: Ẹrù
1: òkú tó ti kú.
0: Ẹrù òkú tó ti kú.
1: Lágbólé bàbá mi.
0: Lágbólé bàbá mi.
1: Tí mo ń fọ́gọ́ mi sẹ́gbẹ̀sẹ̀.
0: Tí mo fi ọgọ́ mi sẹ́gbẹ̀sẹ̀.
1: Gbọ́rọ̀ olúwa Jehovah.
0: Gbọ́rọ̀ olúwa Jehovah.
1: Ẹ̀lànà o.
0: Ẹ̀lànà.
1: Mi fọ́gọ́ mi rẹ̀rù
0: mọ́. Mi fọ́gọ́ mi rẹ̀rù mọ́. Kábíyèsí o.
1: Ṣé máa sàn.
0: Èmi á sọ̀rọ̀ o.
1: Ṣé máa sàn.
0: Má sọ̀rọ̀ o.
1: Ẹ máa kí mi.
0: Kábíyèsí.
1: Ìwọ ègún.
0: Ìwọ ègún.
1: Tó ń di òmìnira.
0: Tó ń di òmìnira.
1: Ìwọ òmìnira.
0: Ìwọ òmìnira.
1: Tó ń dẹbọra.
0: Tó ń dẹbọra.
1: Tó fi ipá mú mi.
0: Tó fi ipá mú mi.
1: Láti sẹ́gbẹ̀sẹ̀.
0: Láti
1: sẹ́gbẹ̀sẹ̀.
0: Láti
1: fọ̀gún
0: mi
1: sẹ́gbẹ̀sẹ̀.
0: Láti
1: sọ̀gbà tí mo wí.
0: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
1: Ìwọ ègún ilé wa.
0: Ìwọ ègún ilé wa.
1: Kó o di òmìnira.
0: Kó o di òmìnira.
1: Ìwọ òmìnira.
0: Ìwọ òmìnira.
1: Tó dẹbọra.
0: Tó dẹbọra.
1: Tó fipá mú mi.
0: Tó fipá mú mi.
1: Láti fọ̀gún mi sẹ́gbẹ̀sẹ̀.
0: Láti fọ̀gún mi sẹ́gbẹ̀sẹ̀.
1: Tí mi ò mọ̀dí.
0: Tí mi ò mọ̀dí.
1: Gbọ́rọ̀ olúwa.
0: Gbọ́rọ̀ olúwa.
1: Ẹgbiná o.
0: Ẹgbiná
1: o. Àgbàràjàdà bàrú. Májàdà bìjà. Àjàdà bàrúwà. Inú ń bí mi sà.
0: Kábíyèsí ọlọ́run.
1: Bí wọ́n ti ń gbé wá nínú ẹ̀mí.
0: Kábíyèsí.
1: Ni mo ní ọmọ àgbàdua. Ṣé n bá ní o gbà.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Tó o bá ti gbà.
0: Kábíyèsí.
1: Ìwọ ló mọ̀ yẹ o.
0: Kábíyèsí o.
1: Ẹ̀yin tèmi.
0: Kábíyèsí.
1: Ẹ sì máa pàdé mi.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Lórí rédíò.
0: Kábíyèsí.
1: Lálẹ́
0: yìí.
1: Ẹ sì máa pàdé mi.
0: Lórí rédíò.
1: Lórí rédíò.
0: Lórí rédíò.
1: Láàárọ̀ ọ̀la.
0: Láàárọ̀ ọ̀la.
1: Lórí.